Karlovac, Srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Hood.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

oči ima Hirošima, plakala bi vjekovima. Djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš. This is the sound of now.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Vlaš.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 sati i 6 minuta, vrijeme je da vam kažemo dobro jutro. Lijep pozdrav svima vama u programu Radio Bobovca na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg portala radiobobovac.com. Dan smo započeli onako lijepo, ugodno, uz 13 stupnjeva Celzijevih, koliko pokazuju naši mjerni instrumenti. Dan obećava bara koja se pojutro tako može reći, iako uzrečica kaže pojutro se dan poznaje, pa vidjet ćemo hoće li to tako i biti. No, današnji dan ima i nekoliko važnih informacija. Prva od njih je o planskim isključenjima električne energije koja su pristigla iz elektrodistribucije, pa tako danas na 5 lokacija po pola sata neće biti električne energije, i to trafo područje Radonjići od 9 do 9.30, trafo područje Striježevo od 10 do 10.30, trafo područje Brgule od 13 do 13.30, trafo područje Diknići od 14 do 14.30 i trafo područje Žalja od 11.30 do 12 sati je prva informacija koju dijelimo sa vama i koja je vezana uz današnji dan, a svakako tu su danas i potpisivanje ugovora u općini Vareš vezano za sufinanciranje projekata iz proračuna za 2026. godinu, i to grant za neprofitne organizacije i grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proistekih iz rata. Sve će ovo biti u 10 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Dobro jutro, drage naše, dragi naši, svima vama i s moje strane. Ivan vas je upoznao o najnovim aktualnostima koje će obilježiti današnji dan. Sad je vrijeme da vam kažemo što to danas pripremamo za program našeg i vašeg radija.
0: Prvi sat rezerviran je za naš jutarnji program i za naše jutro uz servisne informacije. Vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, i u 9 pripremamo prve vijesti iz našeg studija.
1: Nakon naših vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak, izdvojiti najaktualnije teme i naslove, i onda u 10 ponovno emitirati naše druge vijesti.
0: Nakon završetka vijesti u 10 na red dolazi naša radio kuhinja, i danas smo tu za vas kako bi zajedno se zabavili uz ovu emisiju.
1: Nakon radio kuhinje u terminu od 11 do 12 sati na red dolazi i marketing program.
0: Produžit ćemo s marketingom i obavijestima od 12 do 13 sati da bi u 13 sati emitirali vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 13 slijedi novo izdanje emisije Popodnevna panorama, koja će danas donijeti puno zanimljivih tema. Jučer je održan i završni koncert polaznika osnovne glazbene muzičke škole Vareš. Bili smo na ovom događaju za vas sve zabilježili tonski, pa ćete između ostalog i to poslušati u današnjoj popodnevnoj panorami. A imamo i dovoljno tema, imamo i dovoljno informacija lokalnog značaja koje ćemo podijeliti s vama uz glazbu i zanimljivosti.
0: Vrijeme od 15 do 16 sati je za ono utvrđivanje gradiva što se tiče današnjeg dana uz neke od važnijih informacija. U 16 sati završavamo naše današnje emitiranje programa uživo.
1: Ukratko smo vam rekli što to danas pripremamo za programske sadržaje. Ostaje nam pozdraviti ovoga 9. lipnja i juna. Sa vas koji nas pratite, poseban pozdrav upućujemo kao i svako jutro članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika danas nemamo u klubu slušatelja, ali jedan veliki srdačni pozdrav svima vama, dobar vam prijem i ugodan dan želimo.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, poštovani slušatelji. Trenutna temperatura zraka u gradu je 14 Celzijevih stupnjeva, prekrasno je sunčano jutro. A što se tiče prognoze za danas, u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom moguće su u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stupnjeva, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanj, na jugu do 34. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna oko 28.
0: Što se tiče vremena za naredne dane, evo što nas očekuje. Sutra u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U popodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.
1: Četvrtak 11.6. očekuje se na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja, na jugu do 28.
0: U petak u Hercegovini se očekuje pretežno sunčan. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.
1: Slično kao i u proteklom razdoblju, ugodnije će biti u jutarnjim i prijepodnevnim satima, kaže bioprognoza. Potom s porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog zraka, vruće i sparno. Kronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također, nužno je laganije se odjenuti i zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Stanje ćemo na prometnicama uz jednu napomenu da je na regionalnom putu kroz Brezu danas na snazi zaobilazni putni pravac, evo ja ću onako narodski reći, pored robota pa onom zaobilaznicom kad se ide, kad je u pitanju brezansko ljeto, a kako doznajemo danas se u Brezi održavaju igre bez granica, sportske igre mladih, tako da je zbog ovog događaja promet preusmjeren na zaobilaznicu. A sada informacije iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Skrećemo pozornosti na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
2: Tog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a promet je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
2: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti Srba-Zerventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa.
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila zasad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za područje policijske stanice Olova. Radar je od 12 do 16 sati na M18 u mjestu Bjeliš, a od 16.30 do 20 sati na M18 u mjestu Dolovi.

0: Nastavljamo mi naše jutro, poštovani slušatelji, na redu je rubrika Vremeplov, pa ćemo se podsjetiti ko se sve rodio i što se to dogodilo ovog 9. lipnja i juna, uz napomenu da do kraja godine imamo još 207 dana.
1: Kada su rođendani u pitanju, ruski car Petar Veliki, jedan od najznačajnijih figura u ruskoj povijesti, rođen je 1672. u Moskvi.
0: Engleski inženjer i izumitelj George Stephenson, rođen je 1781. u selu Willam u kraju Newcastle.
1: Američki kompozitor Cole Porter, koji je svjetsku slavu stekao skladajući pjesme Night and the Day, Begin the Queen, filmsku glazbu Rozali, Visoko društvo i brojne mjuzikle, od kojih su neki ekranizirani, rođeni 1891. u američkom gradu Peru.
0: Američki jazz, country, blues gitarista Lester William Paul Swuss, tekstopisac, proizvođač gitara i pronalazač poznati kao Les Paul, rođen je 1915. u mjestu Waukesha u Wisconsinu.
1: Hrvatski filmski producent Branko Lustig, dvostruki dobitnik Oscara, i to 93. za film Schindlerova lista, te 2001. za film Gladiator, te dvostruki dobitnik nagrade Zlatni globus za navedene filmove, rođen je 1932. u Osijeku.
0: Američki glumac Michael J. Fox, koji je veliki uspjeh postigao na filmskom platnu glumeći Marty McFly-a u filmu Roberta Zemeckisa iz 85. Povratak u budućnost, a od 91. boluje od Parkinsonove bolesti, rođen je 1961. u Edmontonu u Kanadi.
1: Američki filmski glumac John Christopher Depp, poznat po ulogama neobičnih i ekscentričnih likova, kao što je naslovni junak u filmu Sweeney Todd, Čavali brijač i Fleet Streeta, Jack Sparrow u serijalu Pirati s Kariba i Willy Wonka u filmu Charlie i tvornica čokolade, rođen je 1963. u Evansboro u Kentakiju.
0: Njemački nogometaš Miroslav Kloze, koji je 2014. postao najbolji strilac svih svjetskih nogometnih prvenstava sa 16 zgoditaka, rođen je 1978. u gradu Opole u Poljskoj.
1: Izraelska glumica Natalie Portman, koja je za ulogu balerine u filmu Crni labud nagrađena Oscarom, Zlatnim globusom te nagradom Screen Actor Guild, rođena je 1981. u Jeruzalemu.
0: Austrijska pop-rock pjevačica Christine Stürmer, koja je nakon održanog šoa Starmania 2003. u organizaciji medijske kuće Osterreich Fernsehen postala poznata u cijeloj Austriji, rođena je 1982. u Lincu.
1: Nizozemski nogometaš Wesley Sneijder, rođen je 1984. u Utrehtu.
0: Izdvojili smo i nekoliko događaja. U Pragu je na Voltavi 1357. počela gradnja kamenog mosta, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-Rimskog carstva i češkog kralja Karla IV.
1: Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć kršćanske koalicije, otkazao je 1462. danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina.
0: 1815. završio Bečki kongres, koji je prekrojio Europu nakon Napoleonova poraza.
1: Rodonačelnik socijalnog romana Charles John Hoffman Dickens, jedan od najznačajnijih, najuticajnijih i najčitanijih engleskih pisaca, čija su najpoznatija djela David Copperfield, Oliver Twist, Pickwickov klub, Stara prodavnica rijetkosti, umro je 1870. u Gad's Hill Place-u.
0: 1898. potpisan sporazum kojim je Kina Velikoj Britaniji i Hong Kongu stupila na 99 godina.
1: Engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je 1928. penicilin. Njegovo otkriće iskorišteno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Howard Florey i Ernest Chain primijenili kao prvi antibiotik. Njih trojica su 1954. podijelila Nobelovu nagradu za medicinu.
0: 1934. je zabilježena prva pojava Disneyevog junaka Paja Patka, odnosno Donald Ducka, u crtanom filmu Mudra mala kokoš.
1: 1945. je osnovan nogometni klub Dinamo.
0: 1967. okončan izraelsko-arapski rat za uzeće Golanske visoravni.
1: Američki bombarderi napali su 1972. Hanoi i Haiphong u najžešćem bombardiranju sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata.
0: Od posljedica erupcije vulkana na planini Pinatubo na Filipinima 1991. poginulo je stotinjak ljudi, a 250.000 ljudi je ostalo bez domova.
1: 1999. je proglašen Hrvatski nacionalni park Sjeverni Velebit.
0: Prema izvješćima državnih medija u Srbiji, koja su objavljena na današnji dan 1999. više od 2000 ljudi je ubijeno, oko 5000 ranjeno u napadima NATO-a na Jugoslaviju, koji su počeli 24. ožujka. Teško su tada oštećeni infrastruktura, gospodarski objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
1: Pakistanski sud osudio je 2001. bivšu premijerku Benazir Bhutto na 3 godine zatvora zbog odbijenja da se pojavi u sudu pred kojim je optužena za korupciju.
0: Egipatski arheolozi su 2008. pronašli piramidu staru 4000 godina.
1: Hrvatski dramaturg, scenarist, redatelj i publicist Zvonimir Berković umro je 2009. u Zagrebu.
0: Ruska balerina Marina Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba, preminula je 2010. u Moskvi.
1: I legendarni bosansko-hercegovački nogometaš i trener Josip Katalinski Škija preminuo je 2011. u Sarajevu.

ništa mi više treba, dok gledaju me s neba. Pjevač mi za kemo, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U protekla 24 sata, kada je javni red i mir u pitanju, zabilježeno je sljedeće. Dana 8.6. u 00:20 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedno kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 8.6. u 9:40 rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljena je prometna nezgoda koja se dogodila u ulici Zvijezda u Varešu, u kojoj je došlo do oštećenja jednog putničkog motornog vozila. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta prometne nezgode te poduzeli potrebne mjere i radnje. U protekla 24 sata kontrolirano je 20 vozila i vozača. Izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 11 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH usvojili su prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova Željezara Zenica. Zakon prvo nije dobio dovoljnu podršku, a onda je na zahtjev SDA, DF-a i SDP-a zatraženo pojedinačno izjašnjenje. Nakon pojedinačnog izjašnjenja i uz podršku opozicije skupljen je dovoljan broj glasova. Za je glasalo 70 zastupnika, a 3 su bila suzdržana. Vlada Federacije BiH je usvojila i 2 amandmana SDA, te jedan djelomično, a koji su postali sastavni dio teksta zakona. Preostalih 7 amandmana SDA je odbijeno od strane Vlade Federacije BiH, kao i kasnije od zastupnika. Da bi zakon stupio na snagu, bit će potrebno da ga potvrdi Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Prema navedenom rješenju, Energoinvest bi preuzeo upravljanje ovom kompanijom kako bi se pokušalo spriječiti gašenje proizvodnje čelika, što bi moglo proizvesti lančanu reakciju i u drugim poduzećima. Prije toga planirano je formiranje, kao što i sam zakon kaže, formiranje izvanredne uprave u poduzeću, a koju će imenovati Vlada Federacije BiH. Podsjećamo, Zenička željezara je došla u probleme nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Svega nekoliko mjeseci nakon preuzimanja najavljen je stečaj. U međuvremenu, usprkos tome što su radnici poslati kući, svakodnevno svjedočimo da druge kompanije u vlasništvu Pavlovića iz željezare izvlače sve što se izvući može. Vijesti.
1: U okviru konferencije Europske narodne stranke u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je priopćeno iz tajništva vijeća ministara BiH, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u raznim oblastima uz obostranu želju za jačanjem veza ekonomije. Istaknuta je želja za napredovanjem infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, znanosti i obrazovanja te suradnja kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Obje zemlje kao svoj ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Europskoj uniji, gdje su visoki dužnosnici međusobno upoznati o aktualnostima. Na sastanku se razgovaralo i o infrastrukturnim projektima od zajedničkog interesa, priopćeno je. Krišto je upoznala Spajića i o usvojenom prijedlogu ugovora o zajmu za projekt puta Foča-Hum, kao i projekt koji će omogućiti prometno povezivanje naše dvije zemlje, što će imati višestruke gospodarske i ekonomske učinke.

0: učinke.
1: Vijesti. Glavni grad Bosne i Hercegovine od sinoće bogati za novu znanstveno-istraživačku platformu. U Sarajevu je naime zvanično osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Ovaj centar zamišljen je kao prostor za akademsku debatu, analizu suvremenih svjetskih tokova, ali i kao most za bolje razumijevanje i unapređenje odnosa između BiH i Narodne Republike Kine na temeljima mira, razvoja i uzajamnog uvažavanja. Na svečanoj ceremoniji osnivanja poručeno je da centar dolazi u ključnom trenutku u eri velikih političkih, ekonomskih i sigurnosnih previranja na globalnoj razini. Istaknuto je kako aktualni izazov jasno pokazuju da nijedna zemlja ne može funkcionirati u izolaciji, zbog čega su dijalog i razmjena različitih kulturnih i političkih iskustava postali imperativ suvremenog doba. Veleposlanica Narodne Republike u Kine u BiH, Li Fan, ocijenila je osnivanje ovog centra kao izuzetno važan korak u bilateralnim odnosima dvije države. Izrazila je nadu da će ova institucija postati prepoznatljivo mjesto za stručnu razmjenu i ozbiljna akademska istraživanja.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Spasioci su danas nastavili pretrage urušenih objekata na jugu Filipina nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je dan ranije usmrtio i najmanje 37 osoba i raselio više od 20.000 stanovnika. Prema zvaničnim informacijama, 4 osobe i dalje se vode kao nestale u južnim provincijama u blizini područja pogođenog snažnim potresom jučer ujutro. Ured za civilnu obranu priopćio je da nekoliko srušenih i teško oštećenih objekata još nije detaljno pregledano kako bi se utvrdilo imali preživjelih ili novih žrtava. Najmanje 13 osoba je izgubilo život u General Santos u obalnom gradu s više od 700.000 stanovnika, uglavnom uslijed urušavanja zgrada i pada krhotina. Još 18 ljudi poginulo je u provinciji Sarangani, pretežito zbog klizišta koje je zatrpalo kuće u planinskom gradu Glan. Smrtni slučajevi zabilježeni su u južnom Kota Batu, zapadnom Davou, te na otoku Balut. Preliminarne procjene vlasti pokazuju da je oštećeno oko 2000 kuća, kao i 117 državnih objekata i zgrada u više provincija. Međunarodni aerodrom u General Santosu ostao je zatvoren, zbog čega su otkazana 63 domaća leta izuzev humanitarnih misija.
1: Vijesti. Potres jačine 6,1 stupanj pogodio je u ponedjeljak morsko područje zapadno od Havane, a podahtavanja tla osjetilo se u glavnom gradu Kube te dijelovima Floride. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar potresa bio je u vodama neposredno zapadno od kubanske prijestolnice na dubini od 10 km. U prvim informacijama nije bilo prijavljenih ozlijeđenih ni materijalne štete. Menadžerica hotela u Pinar del Rio, Flavija Pupo, izjavila je da je podahtavanje uznemirilo goste, ali da su svi dobro. Potres se osjetio i na Floridi. Nacionalna meteorološka služba u Majamiju priopćila je da je zaprimila više dojava o podahtavanju na jugozapadu Savezne države, dok su objave na društvenim mrežama pokazale da su ga građani osjetili sjevernije od Orlanda. Iz predostrožnosti su vlasti okruga Miami-Dade evakuirale nekoliko objekata, uključujući glavnu administrativnu zgradu okruga u centru Majamija, koja ima 28 katova. Privremeno su obustavljene i dvije linije povišenog prigradskog vlaka koje prolaze kroz središte grada, ali ni u tim slučajevima nije bilo prijavljenih ozljeda niti veće štete.
2: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 17 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, Vijesti radio Bobovca, prve za danas.

Započet ćemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Idemo za početak saznati što danas pišu nezavisni. Nova pravila stupaju na snagu u Republici Srpskoj. Nije 100% mliječni proizvod. Seks skandal trese Haga. Suspendiran glavni tužitelj. U Vesinoj bašti rastu najskuplje paprike. Kilogram i do 20.000 dolara. Raste pritisak. SAD optužile kineske gigante za veze s vojskom. Agencija za rad BiH umirovljenici isplatila 7200 maraka za obuku nove tajnice. FIFA odredila suca za duel Kanade i BiH, lagan na kartonima. Tko može iznenaditi na mundijalu? Olis Het trikom najavio moćnu Francusku na svjetskom prvenstvu. Poznato u kojem pravcu se okreće Rusija. ECB diže kamate, stiže li skuplje zaduživanje i u BiH. Milan iz Banja Luke, drugi u BiH, ide na Europsku olimpijadu iz informatike. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Pripravili ste ćemo i oslobođenje da vidimo koji su to danas naslovi. Na drugoj i trećoj strani, spašavanje Željezare ili milijunske tužbe. Južna interkonekcija zapela pred potpisivanje. Nota je riješila prelaske preko Save. Na četvrtoj i petoj strani, Aleksandar Vučić bi da imitira Tita. Isti su nam problemi, ali i rješenja. Na šestoj i sedmoj strani iskoristimo otvorena vrata Europske unije. 11. srpanj nije protokol. Plaća načelnička, imovina višemilijunska. Rubrika Regija u oslobođenju, Kosovo pred novom političkom krizom. A u rubrici Svijet, nakon Trumpovog zahtjeva, Izrael i Iran obustavili napade. Snažan potres pogodio Filipine. Toliko o pisanju oslobođenja.

9 je minuta, listamo dnevni tisak i dalje, evo naslova iz današnjeg dnevnog lista. Pravosudni djelatnici HNŽ-a 6. dan u prosvjedu upozorenja. Kako dalje, Dodiku nije dosta darova koje je dobio dosad od Amerikanaca, želi ih još. Sljedeći naslov, Astro Weekend 2026, svjetlost iz mraka, 3 godine prozora u svijet. Rubrika BiH donosi, Schmidt, budućnost BiH je u Europskoj uniji, vrijeme da se prijeđe na konkretne aktivnosti. Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju zajedničke izazove i interese. Tajništvu Bernske konvencije podnesena prijava. Udruženje Sunce Mostar, svaka osoba zaslužuje priliku. Vodeći glasovi regionalne kulturno-umjetničke scene uskoro u Stocu. Rubrika Vijesti iz svijeta, Sjedinjene države dodale Alibabu i BID na popis tvrtki povezanih s kineskom vojskom. Rusija planira odobriti 2 cjepiva protiv agresivnog raka. Kennedy Center uklonio Trumpovo ime sa svoje web stranice. Dobitnik Gremija ubijen u Londonu. Ukrajinski ministar, imamo super dronove. Tragedija u Hrvatskoj u Velikoj Gorici, 9-godišnjak se ugušio dok je jeo krofnu u školi. Rubrika Sport donosi, koliko izbornih blizu i daleko od početne postave. Dalić, brinu nas tehničke pogreške. Rubrika Tehnologija piše, OpenAI ide na burzu, može li kreator ChatGPT-a postati prva AI kompanija vrijedna $1 billion? Otkriće, 2 lijeka za rak poništavaju oštećenja od Alzheimera. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista, industrija već poslovično u padu, pada i promet u trgovinama. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg dnevnog lista.

Listamo i večernji list koji danas piše. Od 1. srpnja stiže novi rast mirovina. Provjerite koliki se postotak očekuje. Plenković u Sarajevu, politika rezultata umjesto velikih riječi. Ugroza nacionalne sigurnosti, otkriće potreslo naciju, financirali mafijaše, teroriste Ruse, novcem građana. Financijski izazov, stolica i do 160 maraka, cijene u svadbenim salonima skočile u nebo. Nove opasne droge u BiH, jedna je 500 puta jača od heroina. Federalno ministarstvo financija objavilo osigurana sredstva u federaciji, počinje isplata invalidnina za svibanj. Brojke otkrivaju veliki rast broja učenika u Federaciji BiH. Što se dogodilo? Od ranih jutarnjih sati velika akcija policije na području Tuzlanskog kantona. Pretresi u više BiH gradova. Vremenska prognoza do petka, stiže promjena vremena. Nakon sunčanih dana očekuju se pljuskovi i pad temperatura. Stigla opcija Reorder Grid. Korisnici širom svijeta konačno mogu sami slagati raspored objava. Stanje na cestama u BiH, mogući odroni na graničnim prijelazima, čekanja do 30 minuta. Prva žrtva El Niña, u ovu zemlju umjesto zime došlo ljeto. Ovo je nezamislivo u normalnoj godini. Od 11. lipnja do 19. srpnja raspored svih utakmica na svjetskom prvenstvu. U koliko sati tko igra? Najjači potres u gotovo 150 godina pogodio Kubu. Plenkovića izboru člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata. ESB diže kamate, hoće li građani BiH plaćati veće rate kredita? Novo otkriće, dva lijeka pomažu kod oštećenja mozga od Alzheimera. Elon Musk mogao bi postati prvi bilijunaš na svijetu, takva razina bogatstva nikad nije zabilježena. Velika promjena u Njemačkoj zanimat će i brojne BiH građane, odnosi se na mirovine. Anton Pehar i Zoran Lesko, odvjetnici, građani BiH u AI učitavaju ugovore, nalaze financijska izvješća. Hrvatskoj legendi italijanska mafija poslala poruku, spominjali mu i djecu. Zdenko Lučić u intervju za večernji list da u BiH ima barem želje za pravdom, Kovačevićeva kandidatura bila bi poništena. Nakon sunčanih dana stiže promjena, kada se očekuje kiša i osjetan pad temperature. Hladić objavio kad u BiH stiže izraženi toplinski val. Strogi uvjeti traže se kupa za 3.500 tona kuna i lipa. Trik koji hara internetom, saznajte zašto mnogi prije pranja crne odjeće dodaju žlicu soli u perilicu. Na izvanrednoj sjednici nema gašenja, zastupnički dom prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica. Liječnica koja je pokušala spasiti dječaka ispričala bolne detalje tragedije, ugušio se hranom u Velikoj Gorici. Uznemirujući slučaj u BiH, muškarac vezao sina za stup, policija ga oslobodila. Štitnjača snažno utječe na organizam, kako prepoznati dva poremećaja koja izaziva. Bježećim osjeti, poprskajte vrt jednom tekućinom i zaboravite na smrdljive martine. Mostarci osmislili hit majicu, s njom navijate i za BiH i za Hrvatsku. Impresivna snimka fenomena iznad zemlje, ovo se rijetko viđa, objavila NASA. Sljedeći naslov koji izdvajamo, u faširance dodajte samo jedan sastojak, mjesto će biti ukusno i nikad mekše. Nekadašnja zvijezda romantičnih komedija, šokantno priznanje glumca o želji za savršenim tijelom, zbog toga sam sada gotovo invalid. U večernjem listu danas čitajte, novi granični prijelazi BiH Hrvatska, nagli pad cijena zlata, gašenje OHR-a. Cijena zlata pala za više od 20%, veći interes za kupnju i u Bosni i Hercegovini. EU pučani, BiH jedan od ključeva proširenja Unije. Plenković u Sarajevu, politika rezultata umjesto velikih riječi. Notedor i Prelec, OHR gasiti i očuvati ulogu triju naroda. Petra Marinović, problem nastaje kad ekrani djeci u potpunosti zamjenjuju živu komunikaciju s okolinom. Eva Gribor, rukometi škola bili su mi glavne obveze, a moj poziv su kriminalistika, sigurnost i pravo.
Silvio Pančić i Josip Čale, ljudi u BiH odustaju od treninga zbog prevelikih očekivanja u kratkom roku. Ove naslove još niz drugih čitajte u današnjem večernjem listu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je, kako smo već javljali sinoć, prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sustavnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije oglasio se premijer Nermin Nikšić njegovu objavu na društvenoj mreži Facebook prenosimo u cijelosti. Današnjim usvajanjem zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH napravili smo važan korak ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i stabilnosti gospodarstva Federacije BiH. Od prvog dana bili smo jasni kako nećemo njima promatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, gospodarstva i građana. Hvala zastupnicima pozicije, ali i opozicije koji su podržali ovo rješenje, sindikatima koji su se mjesecima borili za radna mjesta i svima koji su vjerovali da Nova željezara zaslužuje šansu. Posao ovim nije završen, sad očekujemo da i Dom naroda Federacije BiH hitno usvoji zakon kako bismo cijeli proces završili prije 25. lipnja, kad je predviđeno pokretanje stečajnog postupka. Danas smo pokazali da Federacija BiH ima volju reagirati kad su ugrožena radna mjesta, proizvodnje i budućnost domaćeg gospodarstva. Zaslužila je to i Zenica i njeni radnici, napisao je Nikšić.
0: Vijesti.
1: Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati postupaju pod naredbama Općinskog suda u Kalesi, a pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Vrše se pretresanje na više lokacija na području Kalesije, Živinica, te u suradnji s MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela iz člana 371 stav 2 Krivičnog zakona Federacije BiH, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Više informacija po okončanju aktivnosti.
0: Vijesti.
1: Premijer Hrvatske nalazi se u službenom posjetu našoj zemlji. On je sinoć poručio da Hrvatska daje punu potporu kandidatkinji Darijani Filipović za člana predsjedništva BiH, kao i rukovodstvu HDZ-a BiH na čelu s Draganom Čovićem. Njegovu objavu na mreži X prenosimo. U susret općim izborima u BiH dajemo punu potporu Darijani Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva BiH, kao i vodstvu HDZ-a BiH na čelu s Draganom Čovićem. Vrijeme je da hrvatski narod dobije svoju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Uvjereni smo da će Darijana Filipović, koja ima i znanje i energiju i političko iskustvo, pridobiti uvjerljivu potporu birača. Privrženi smo daljem jačanju dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i BiH, potporu na europskom putu te unapređenje ekonomske suradnje dvije zemlje, istakao je Plenković i objavio nekoliko zajedničkih fotografija iz Sarajeva.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Švedska će od naredne školske godine, koja počinje na jesen, zabraniti mobitele u školama. Vlada time nastavlja politiku više čitanja i manje vremena pred ekranima među učenicima. Odluka dolazi nakon pada čitalačkih i pisanih sposobnosti, posebno kod mlađih učenika. Predsjednik parlamentarnog odbora za obrazovanje, Joar Forssell, rekao je da vlasti vraćaju tradicionalne metode učenja jer smatraju da su knjige korisnije za djecu. Povlačimo ekrane jer vjerujemo da su knjige i tradicionalni načini učenja bolji za djecu, kazao je Forssell. Švedska tako prati širi međunarodni zaokret u školama nakon godina snažnog oslanjanja na laptope, tablete i obrazovne aplikacije. Slične mjere priprema i Danska, dok je u Finskoj prošlo kolovoza na snagu stupio zakon koji ograničava uporabu mobilnih uređaja u školama. Ograničenje su uvedene i u drugim zemljama od Španjolske do Južne Koreje.
0: Vijesti.
1: Američki borbeni helikopter Apache srušio se jučer u blizini Hormuškog tjesnaca, a oba člana posade su spašena, prema navodima osoba upoznatih s incidentom. Prema pisanju New York Timesa, za sad nije jasno da li je helikopter oboren iranskom vatrom, da li je došlo do mehaničkog kvara ili nekog drugog problema. Incident je pod istragom, američka administracija od ponedjeljka navečer nije javno iznijela detalje o padu letjelice. Pad helikoptera se dogodio nakon nekoliko dana pojačanih, pa potom oslabljenih sukoba u regiji, dok su Izrael i Iran razmjenjivali vojne udare prije povlačenja koraka unatrag. Time je ponovno pokazano koliko je prekid vatre u tom sukobu nestabilan.
0: Vijesti.
1: 10 je sati, 5 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

10 sati i 14 minuta, vrijeme kada otvaramo današnju radio kuhinju, radio Bobovca. A ljetni mjeseci i topli dani nas nekako udaljavaju od kuhinje, bar kada su u pitanju oni dugotrajni i dugo pripremajući recepti. Zbog toga smo se danas odlučili da nam tema radio kuhinje budu lagana i fina jela, idealna za ljeto, koja ćemo kuhati ovog tjedna s guštom. Lagana i ukusna jela koja dobro zasićuju na rasporedu su ovog tjedna. Uz porast temperature u termometru i sunčano vrijeme odgovaraju nam neka jednostavnija jela koja ne padaju teško na želudac i za čiju pripremu ne trebamo gubiti nepotrebno vrijeme u kuhinji. Ponedjeljak bez mesa otvaramo gustom juhom od graha koja obiluje proteinima biljnog porijekla, a ješćemo i pohane tikvice koje se pripremaju u pečnici. Ljubitelje jela na žlicu oduševit će jednostavno povrtno varivo sa svinjetinom, a svinjetina će biti glavna namirnica našeg nedjeljnog ručka. Dakako, ni ovog tjedna nismo zaboravili ljubitelje slastica, pripremit ćemo iznimno lagan i jednostavan kolač s trešnjama. Nastavite slušati našu emisiju i pronađite 7 recepata, po jedan za svaki dan ovog tjedna. A prije nego krenemo s receptima, reći ćemo vam po danima što ćemo to pripremati. Ponedjeljak, gusta juha od graha. Bijeli grah vrlo je fleksibilna namirnica koja se može iskoristiti na različite načine. Riječ je o dobrom izvoru bjelančevina biljnog porijekla. U 100 grama kuhanog bijelog graha naći ćete oko 7 do 10 grama proteina. On obiluje prehrambenim vlaknima, magnezijem, folatima i vitaminima B skupine. Kuhani bijeli grah možete iskoristiti za klasično varivo, salatu, ali i gustu juhu. Juha će imati bolji okus ako u nju dodate koricu parmezana. Ona joj daje slaniji, omami ukus i neodoljivu aromu. Bijeli grah možete samostalno skuhati iz suhog zrna, no ako vam trebaju brzi rezultati, upotrijebite onu iz limenke. Dodatnu dubinu okusa podarit će ovoj gustoj juhi luk, celer, češnjak, začini, lovorov list, limun i temeljac. Za pripremu ukusnog jela ne treba vam puno sastojaka ni vremena, jer ova gusta juha je najbolji dokaz. Mi ćemo u drugom dijelu emisije dati recept koji obiluje proteinima biljnog porijekla, ali i prijeko potrebnim prehrambenim vlaknima.

Da vidimo što spremamo za utorak. Pečene tikvice iz pečnice. Pečene tikvice iz pečnice, ekstra hrskave i ekstra aromatične. Zahvaljujući krušnim mrvicama i parmezanu, zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti pune 3 minute, a peku se 12 minuta. Moramo vas upozoriti da izazivaju ovisnost i čežnju, pa ćete jednom kad probate ovaj recept kod kuće u svakom trenutku morati imati barem 4 tikvice, tako da ste spremni kad vas ulovi želja. Možete ih poslužiti kao predjelo, glavno jelo, na primjer pireom, prilog uz pohano, prženo ili pečeno meso ili snack. Nama su možda najbolje kao prilog samima sebi. Ekstra hrskave izvana, tako sočne i mekane iznutra. To je najbolji opis za ove pečene tikvice koje se pripremaju u pečnici. Hrskavost im daju krušne mrvice koje se miješaju s naribanim parmezanom. A recept ćete dobiti u drugom dijelu emisije. Srijeda, varimo s povrćom i svinjetinom. Svinjetina i slanutak sjajna su kombinacija. Ako nam ne vjerujete, isprobajte ovo krepko varivo od slanutka, svinjetine i raznog povrća. Lako se sprema, jako je zasitno i nahranit će cijelu obitelj. Za dobro varivo od svinjetine treba vam vremena. Kockice svinjskog vrata primjerice treba kuhati sat, dva na umjerenoj temperaturi da bi postale mekane i ukusne. Ipak vrijeme termičke obrade ovisit će o komadu mesa koje koristite. U teoriji brzo

kancelariji od svinjetine možete napraviti slungiće u 20 minuta, ali šteta bi bilo ovaj komad mesa potrošiti na varivo. Radije ga zapecite na tavi, dovršite u pečnici i servirajte kao zvijezdu obroka. Slanutak možete namočiti večer prije kuhanja kako bi omekšao i onda ga skuhati u loncu zajedno sa ostalim sastojcima. A ako želite ubrzati cijeli proces, možete se poslužiti i konzerviranim slanutkom. Idemo predahnuti pa ćemo vam onda reći što ćemo to pripremati od četvrtka do nedjelje.

Pjevala nam je Nerasti Pičević u Radio Kuhinji, Radio Bobovca. Mi danas govorimo o ljetnim receptima i to onim brzinskim. Za četvrtak predlažemo zeleni rižoto s pršutom. Rižoto je divan izbor za ljetni ručak ili večeru. Sljubite ga sa svježim špinatom i osvježavajućim limunom te poslužite uz hrskove komadiće pršuta. Savršenstvo bez mane. Ovaj živopisni zeleni rižoto od špinata i limuna savršen je izbor za laganu, ali raskošnu večeru za dvoje, posebno ili usred radnog tjedna. Kombinacija svježih proljetnih okusa, kremaste teksture i hrskavog pršuta daje jelu poseban karakter, istovremeno utješan i elegantan. Rižoto od špinata i limuna s pršutom priprema se brzo i jednostavno, ali nestaje u hipu, pa slobodno udvostručite količine. Bit će vam drago i dobar vam tek. Za petak predlažemo pržene lignje. Pržene lignje jedu se već dekadama na Mediteranu. Ti plodovi mora uvaljaju se u brašno i začine prije nego što se ispeku do

savršene hrskavosti u dubokom mulju. Pržene lignje iznimno su popularne i kod nas. Često su izbor za ručak petkom, a pogotovo poslužene s prženim krumpirom i umakom tartar. Ispeći ih možete i kod kuće. Mi vam donosimo najjednostavniji recept za pržene lignje. Upotrijebiti možete svježe ili zamrznute. Važno je samo da ih odmrznete do kraja prije uporabe. Pržene lignje su nezamjenjiv mediteranski specijalitet, a kako smo već rekli, recept koji uvijek uspijeva dobit ćete u drugom dijelu emisije. Subota je rezervirana za slastice i to kolač s trešnjama. Da biste napravili ukusan kolač, ne treba vam previše slastičarskog znanja. Ovaj jednostavni kolač s trešnjama najbolji je dokaz za to. Tijesto za kolač je gusto, pa ne dopušta trešnjama da potonu tijekom pečenja, što rezultira posebno atraktivnim prizorom kad ga ispečete i narežete. Kolač sadrži slatkoću svježih trešanja i ekstrakt badema. Divno je to izbalansirana kombinacija koja će se posebno dobro složiti sa šalicom omiljene kave i čaja. Kolač možete servirati kao desert, ali kao poseban doručak za vikend ili međuobrok. Važno je izvaditi koštice iz trešanja prije nego što ih stavite u kolač. To možete napraviti ručno ili pomoću metalne slamke ili aparatića za vađenje koštica. A za nedjelju predlažemo kotlete u umaku od vrhnja. Sočni mekani i puni okusa, ovi kotleti umak od vrhnja i gljiva mirišu točno onako kako obiteljski ručak treba mirisati. Ovo je recept dobar i imati ga pri ruci kad poželite nešto jednostavno, zasitno i domaće, bez komplicirane pripreme i dugog stajanja uz štednjak. Kombinacija maslaca, češnjaka, kiselog vrhnja i kremaste juhe od gljiva stvara bogat umak koji tijekom pečenja prožima meso i daje mu divnu sočnost. Najbolji je dio to što pečni odrađuje većinu posla umjesto vas. Opet slijedi glazbeni predah, a onda ćemo se, poštovani slušatelji, vratiti emisiji i dati vam recepte za spomenuta jela.

0: Vada.
1: Ocean of passion.

Slušate, poštovani slušatelji, program Radio Bobovca, 10:31. U nastavku naše radio kuhinje slijede recepti. Za početak usta juha od bijelog graha. Uzmite litru povrtnog temeljca, 450 g kuhanog graha, 50 g korice parmezana, 2 do 3 stapke celera, 2 do 3 češnje češnjaka, 1 luk, 1 lovorov list, 1 žlica mediteranske mješavine začina, pola limuna, biljno ulje, sol i papar po želji, te pahuljice čilija po želji. U većem loncu zagrijte malo biljnog ulja, pa na njemu prepirjajte nasickani luk i celer. Pirjajte povrće oko 5 minuta dok ne omekša. Dodajte nasickani češnjak i pirjajte sve zajedno još oko 1 minute. Podlijte povrće temeljcem, dodajte kuhani grah iz limenke koji ste isprali i začinite mediteranskom mješavinom začina. Posolite i popaprite te dodajte pahuljice čilija po želji. U lonac ubacite i koricu parmezana ako imate te lovorov list. Kuhajte sve zajedno oko 15-20 minuta uz povremeno miješanje. Izvadite iz lonca lovorov list i koricu parmezana pa štapnim mikserom zgusnite juhu. Na kraju kuhanja u gustu juhu dodajte 2 žlice svježe cijeđenog limunovog soka i nešto limunove korice. Poslužite jelo toplo sa šnitom domaćeg kruha. Dobar tek! Evo recepta i za pečene tikvice iz pečnice. Uzmite 600 g tikvica ili 4 velike ili 5 srednjih. 2 žlice maslinovog ulja, pola čajne žličice soli, pola čajne žličice papra, 2 žlice krušnih mrvica, 2 žlice ribanog parmezana. Pečnicu zagrijte na 240 stupnjeva, rešetku postavite na najvišu razinu. Lim za pečenje obložite papirom, odrežite krajeve tikvica, narežite tikvice po dužini srednje na četvrtine, veće na šestine kako biste dobili 4, odnosno 6 dugih kriški. Tikvice složite na papirom obloženi lim za pečenje i pokapajte s jednom žlicom maslinovog ulja, posolite, popaprite i dobro promiješajte rukama. Poredajte tikvice tako da se međusobno dodiruju skorom prema dolje. Ravnomjerno pospite krušnim mrvicama i parmezanom, na kraju pokapajte s jednom žlicom ulja. Pecite na 240 na 12 minuta dok parmezan ne porumeni, a tikvice ne budu mekane, ali ne i gnjecave. Poslužite odmah. Donosimo i recept za varivo od svinjetine. Litra mesnog temeljca vam treba, potom 400 g sjeckane rajčice iz konzerve, 250 g

kuhanog slanutka ili 100 grama suhog slanutka, 250 grama svinjetine, jedna mrkva, jedna crvena paprika, jedan luk, 1 do 2 češnje češnjaka, jedna čajna žličica dimljene slatke paprike, biljno ulje po želji, sol i papar po želji. U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepirjajte kockice svinjetine. Pirjajte ih oko 5 do 10 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju sa svih strana. Izvadite ih sa strane. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, mrkvu i papriku. Pirjajte oko 10 minuta, dok ne omekšaju. Posolite i popaprite. U lonac ubacite sjeckani češnjak, promiješajte i pirjajte oko 1 minute. Sadržaj lonca podlijte sa sjeckanim rajčicama i mesnim temeljcem. Vratite u lonac i prepržene kockice svinjetine, dodajte slanutak, začinite s paprikom u prahu. Kuhajte sve zajedno na umjerenoj temperaturi dok meso i povrće ne omekša i termički se ne obradi do kraja. Po potrebi dodatno posolite i popaprite. Poslužite sa šnitom domaćeg kruha. I dobar vam tek! A mi idemo ponovno malo predahnuti uz glazbu Svi tvoji poljupci i Boa i Ivana Kindu.

U radio kuhinji Radio Bobovca slijedi još recepata. Pravimo proljetni zeleni rižoto sa špinatom, limunom i pršutom. Uzmite 750 ml toplog povrtnog temeljca ili pilećeg, 100 g svježeg špinata, jednu vezicu peršina, 3 žlice maslinova ulja, 4 žnite pršuta, 10 g maslaca, grančicu tamjana, samo listiće, 1 poriluk, bijeli dio, sitno sjeckan, 1 veliki češanj češnjaka, sitno sjeckan, 150 g arborio riže, 75 ml suhog bijelog vina ili vermuta, 20 g parmezana, naribanog plus dodatno za posluživanje, pola limuna, korica i sok, 2 žlice vrhnja za kuhanje po želji i muškatni oraščić po želji. Uglijte temeljac u lonac i zakuhajte. U kipući temeljac dodajte špinat i peršin te blanširajte oko 30 sekundi dok ne uvenu i poprime intenzivnu zelenu boju. Izvodite ih šupljikavom žlicom i kratko ohladite. Smanjite vatru ispod temeljca da ostane topao. Iz špinata i peršina isidite višak tekućine pa ih stavite u blender. Dodajte 2 žlice maslinovog ulja i 1 žlicu vode te izmiksajte u glatki pire. Ostavite sa strane. U velikoj tavi zagrijte preostalo maslinovo ulje i popržite pršut dok ne postane hrskav. Izvadite ga na tanjur obložen papirnatim ručnikom. U istoj tavi otopite polovicu maslaca, dodajte tamjan, poriluk i češnjak te lagano posolite. Sastružite ostatke pršuta na tave, pirjajte nekoliko minuta na srednjoj jakoj vatri dok poriluk ne omekša, ali ne i posmeđi. Dodajte rižu i miješajte 2 minute dok ne postane lagano prozirna. Ulijte vino, kuhajte dok ne ispari. Postupno dodajte temeljac kutlaču po kutlaču, stalno miješajući i čekajući da se tekućina upije prije nego dodate sljedeću. Kuhajte 20 do 30 minuta dok riža ne postane kremasta, ali još uvijek al dente. Maknite s vatre pa umiješajte preostali maslac, parmezan, većinu limunove korice, limunov sok i vrhnje ako ga koristite. Dodajte pire od špinata i dobro promiješajte. Začinite svježa ribanim muškatnim oraščićem i po potrebi dodatno posolite. Izvodite na tanjure, na vrh stavite hrskavi pršut te pospite parmezanom i limunovom koricom. Napravit ćemo i pržene lignje. Uzmite 500 g lignji, 100 g bijelog brašna, 1 limun, 1 čajnu žličicu soli, pola čajne žličice papra i paprike u prahu, te biljno ulje za prženje. Lignje dobro očistite i narežite na kolute. Uklonite višak vlažnosti s lignji papirnatim ručnikom. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, sol, papar i mljevenu papriku. U brašno uvaljajte narezane lignje. Potrudite se da svaki komadić lignje bude prekriven brašnom. U loncu zagrijte dosta ulja. Kad ulje dosegne temperaturu od 170 celzijevih stupnjeva, postupno počnite ubacivati pripremljene lignje. Lagano potapkajte svaki komad lignje da otpadne višak brašna prije nego što ga spustite u ulje. Nemojte pretrpavati lonac lignjama, radije ih pecite u manjim turama. Pecite lignje oko 4 minute, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatno smeđu boju. Pržene lignje poslužite sa svježe scijeđenim limunovim sokom i umakom po želji.

Imamo još dva recepta za kraj današnjeg izdanja emisije Radio Kuhinja. To je kolač s trešnjama za početak. Uzmite 400 g svježih trešanja bez koštica i peteljki, 250 g bijelog šećera, 240 g glatkog brašna, 220 g maslaca, 4 velika jaja, 1 žlicu praška za pecivo, pola čajne žličice ekstrakta badema i pola čajne žličice soli. Pripremite kalup za tortu promjera 25 cm ili kockasti kalup za brownie, te ga dobro namastite iznutra i obložite papirom za pečenje. Stavite ga sa strane, zagrijte pečnicu na 180 celzijevih stupnjeva. Pomiješajte suhe sastojke u velikoj zdjeli, brašno, prašak za pecivo i sol, te ih stavite sa strane. Mikserom izradite maslac i šećer da dobiju glatku i pahuljastu smjesu. Dodajte jedno po jedno jaje i ekstrakt badema, pa nastavite miksati dok se sastojci ne povežu. Postupno umiješajte i suhe sastojke, pa nastavite miješati dok ne dobijete jednoličnu glatku smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u pripremljeni kalup. Očišćene i oprane trešnje lagano utisnite u tijesto, nemojte ih gurati preduboko. Stavite peći tako da pripremljeni kolač prethodno stavite u zagrijanu pečnicu na oko 60 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li tijesto pečeno prije nego što izvodite kolač iz pečnice. Ohladite kolač prije posluživanja i rezanja. Servirati ga možete i s kuglicom sladoleda od vanilije. Dobar vam tek! I za kraj, svinjske kotlete u kremastom umaku ćemo napraviti od sljedećih sastojaka. 5 žlica maslaca, te češnje češnjaka protisnutog, 5 svinjskih kotleta bez kostiju, 450 g kiselog vrhnja, 280 ml gotovog umaka od gljiva ili guste kremijuhe od gljiva. Zagrijte pečnicu na 175 stupnjeva, otopite maslac u velikoj tavi na srednje jakoj vatri, dodajte protisnuti češnjak i pržite dok ne zamiriši oko 1 minutu. Dodajte svinjske kotlete i pržite ih oko 3 minute sa svake strane. Prebacite kotlete u veliku posudu za pečenje, a tekućinu od pečenja ostavite u tavi. Pecite kotlete u prethodno zagrijanoj pečnici 20 minuta. Za to vrijeme u tavu pjenjačom umiješajte kiselo vrhnje, dodajte umak od gljiva i nastavite miješati pjenjačom. Izvadite kotlete iz pečnice, prelijte ih smjesom kiselog vrhnja i umaka od gljiva. Vratite u pečnicu i pecite oko 25 minuta. Izvadite iz pečnice i ostavite da odstoje 5 minuta prije posluživanja. I poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas u našoj radio kuhinji, a dali smo vam 7 laganih i finih prijedloga za jela, idealna za ljeto, koja ćemo kuhati, ako ne ovaj tjedan, onda sigurno tijekom ljetnih tjedana i mjeseci. Do slušanja narednoga utorka.

Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Nikada nismo gume od pljeska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.
2: Kao pucam kroz jastuk,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Ukoliko se ove vikende želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović govorio je o aktualnoj političkoj situaciji, izmjenama izbornog zakona i europskom putu Bosne i Hercegovine nakon prvog dana samita Europske narodne stranke u Sarajevu. Čović je u razgovoru za radio televiziju Herceg Bosna otvoreno priznao da je europski put u zastoju te najavio intenziviranje razgovora s bošnjačkim strankama. Govoreći o usvojenoj deklaraciji, Čović se zahvalio predsjedniku EPP-a Manfredu Weberu na pažnji koju posvećuje ovom području, ističući da se deklaracijom željelo osvježiti ono što su hrvatski predstavnici zagovarali proteklih godina. Poseban akcent stavio je na pitanje izbora članova predsjedništva BiH. S obzirom da nemamo svog predstavnika u predsjedništvu, tamo su dva bošnjačka člana predsjedništva, željeli smo kroz te razgovore naglasiti koliko je to štetno bilo za Bosnu i Hercegovinu. Da bošnjački brojni narod bira dva člana predsjedništva već 16 godina skoro u kontinuitetu i da smo time samo unazadili sve procese u Bosni i Hercegovini, izjavio je Čović. Lider HDZ-a je naglasio da upravo te razlike predstavljaju izvor sukobljavanja i netrpeljivosti. Sve to što danas predstavlja naše razlike, što je izvor raznih sukobljavanja, netrpeljivosti, razočaranja u dogovaranjima, to su one klice ili sve što razara tkivo Bosne i Hercegovine da bi ona normalno napredovala. Moje je mišljenje da to trebamo mi danas ove generacije riješiti kroz ovaj paket koji ide uz izbornu kampanju. Kako mladim generacijama ne bi ostavili to u nasljeđe, poručuje predsjednik HNS-a BiH. Čović je potvrdio da su europski zvaničnici iz EPP-a dali osnovu kroz usvojenu deklaraciju, ali da domaći lideri moraju uraditi preostali dio posla, posebno kad je u pitanju Federacija BiH. Osvrćući se na ciljeve svoje stranke za naredno razdoblje, istakao je jasne ambicije koje se odnose na brzinu implementacije vlasti nakon izbora.
0: Vijesti.
1: Kada je riječ o radu Vijeća ministara BiH, predsjedavajuće Borjane Krišto Čović je podsjetio na nedavno potpisivanje ugovora o granicama s Hrvatskom te najavio deblokadu procesa usvajanja važnih europskih zakona u državnom parlamentu. Želimo već od idućeg tjedna staviti na dnevni red dva europska zakona i zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, zakon o sudu BiH. Ja sam uvjeren da ćemo iskoristiti ovo vrijeme mjesec dva ispred da ne odbudemo samo izbornu kampanju, nego da taj dio odužimo se prema prijateljima iz Europske unije, kazao je lider HDZ-a. Na kraju razgovora Čović je posebno pohvalio angažman premijera susjedne Hrvatske Andreja Plenkovića, kazavši da on pruža izuzetan doprinos cijeloj BiH, ali i jača poziciju hrvatskog naroda za koju se traži ustavna jednakopravnost i legitimno predstavljanje. Europski put je u zastoju i to moram iskreno priznati. Uz sav naš trud samo hrvatskih predstavnika u Vijeću ministara u Parlamentarnoj skupštini BiH, to moraju prepoznati predstavnici druga dva naroda. Vrata su otvorena. Do nas je koliko ćemo ih iskoristiti, zaključio je Čović.
0: Vijesti.
1: Postupajući tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Hamida Teletovića iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubojstva na okrutan način, dva pokušaja ubojstva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Teletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. lipnja u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov susjed NČ 54 godine iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu. Ranije ga te mu prišao dok je ležao i iz neposredne blizine ispalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga nanijevši mu više prostilnih i ustrelnih povreda u predjelu grudnog koša, trbuha i nogu. Osumnjičeni je u namjeri da ih usmrti ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog, koji su bili u blizini i pokušavali pomoći oštećenom, prilikom čega je 47-godišnji AČ nanio dvije teške tjelesne ozljede u predjelu abdomena i desne natkoljenice, nakon čega je pobjegao u pravcu Banovića. Policijski službenici PU Banovići su osumnjičenog pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela. Očevid na mjestu događaja obavili su dežurni tužitelj i istražitelji sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni nakon kriminalističke obrade uz izvješće o počinjenom krivičnom djelu predan u nadležnost tužiteljstva. Postupajući tužitelj donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao Taletovića.
0: Vijesti.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik nedavno je na svom zvaničnom Facebook profilu objavio kako je u sklopu projekta Bolje škole za bolju budućnost podijeljena IT oprema za nekoliko škola na području RS-a. Na pojedinim paketima, prema prikazanim video snimkama, može se uočiti naljepnica s grbom Republike Srpske, potpisom Milorada Dodika te poruka "Tvoje znanje je naša budućnost". Ovaj računar je dar predsjednika Republike Srpske. Asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Harun Išarić, mišljenja je da Dodikov potpis u kojem stoji da je riječ o daru predsjednika RS-a jeste primjer krivičnog djela, lažno predstavljanje iz krivičnog zakonika RS-a, te da se on ovom prilikom predstavlja lažno kao službena osoba, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, s namjerom da SNSD-u čiji je predsjednik pribavi korist. Zakon ne traži da se radi o imovinskoj korist, već o bilo kakvoj koristi, a u konkretnom slučaju to je politička, odnosno izborna korist, to je osobito jer je SNSD ovjeren za sudjelovanje na općim izborima 2026. kao Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Dakle, u svom nazivu ima naziv osobe koja se lažno predstavljala i predstavlja se kao osoba iza donacije, kazao je Išarić. On vidi problematičnim i ponovno negiranje pravosnažne presude Državnog suda, podrivanje autoriteta i integriteta ove sudske institucije, a tako i vladavine prava u BiH.
0: Vijesti.
1: Federalno ministarstvo financija priopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odlikovanja za svibanj ove godine u ukupnom iznosu 34.085.251 marku 11 peninga. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu 29.055.216 maraka 38 peninga. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, priopćeno je iz Federalnog ministarstva financija.
0: Vijesti.
1: Javnost u Bosni i Hercegovini proteklih dana ostala je neugodno iznenađena informacijama koje su se pojavile o tome da je nekolicina općina u našoj zemlji zabranila uspostavljanje fan zona za zajedničko gledanje mundijalskih utakmica zmajeva. Među njima su Vitez i Kiselja koje predvode političari iz HDZ-a. U Vitezu je račun vlastima pomrsio veliki gospodin Ivan koji je pozvao svoje drage Bošnjake da ponesu ljiljane i na njegovoj međi zajedno prate utakmicu BiH i Hrvatske. A sada su se osobno oglasili i iz općine Kiselja koji u suštini navode da nisu zabranili fan zonu, ali ipak ne može. Evo što su napisali. Povodom netočnih informacija koje su se pojavile u javnosti, općina Kiseljak ističe kako nije zabranila niti može zabraniti građanima praćenje nogometne utakmice. Jedino što općina Kiseljak u ovom trenutku nije u mogućnosti osigurati jest korištenje prostora na trgu općine za organizirano javno praćenje utakmica, budući da se na predmetnoj lokaciji izvode radovi na rekonstrukciji krova, što onemogućava održavanje takvog događaja na siguran način. To je jedina okolnost koja se odnosi na eventualno javno okupljanje vezano uz praćenje utakmica, uz naglasak kako nitko nije predao zahtjev za praćenje utakmica na javnom prostoru, niti je donesena bilo kakva odluka. Gledanje utakmica u kafićima nikome nije zabranjeno, niti može biti. U ostale netočne navode, komentare i spekulacije koje su se pojavile u javnom prostoru, općina Kiseljak ne želi, niti smatra potrebnim ulaziti i komentirati.
0: Vijesti.
1: Odluka da u Vitezu ne bude organizirana fan zona za praćenje nastupa nogometne reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu izazvala je brojne reakcije građana. Dok iz Udruženja mladih Glas tvrde da su mjesecima radili na projektu koji je trebao okupiti navijača svih generacija, priča je u međuvremenu dobila neočekivan obrat zahvaljujući jednoj objavi na društvenim mrežama koja je u kratkom roku osvojila simpatije tisuća ljudi širom Bosne i Hercegovine. Udruženje mladih Glas blagovremeno je podnijelo zahtjev za organizaciju fan zone te pripremilo projekt Mundial Madness koji je uključivao javno praćenje utakmica reprezentacije BiH, sadržaje za djecu, plan osiguranja događaja i prijedlog privremene regulacije prostora. Cilj projekta bio je okupiti građane Viteza i navijača BiH u pozitivnoj i sportskoj atmosferi, a udruženje je bilo spremno preuzeti kompletnu organizaciju i odgovornost za realizaciju događaja. Nažalost, umjesto potpore projektu koji je trebao biti od koristi cijeloj lokalnoj zajednici, suočili smo se sa administrativnim preprekama i zahtjevima koji nisu predstavljali dosadašnju praksu niti su bili jasno propisani kao uvjet za korištenje javnog prostora. Posebno zabrinjava postupanje službe za imovinsko-pravne poslove koje otvara ozbiljna pitanja o dosljednosti, jednakosti i transparentnosti u primjeni procedura. Od udruženja su zahtijevani dokumenti i podaci koje je nadležna služba bila dužna pribaviti po službenoj dužnosti. Također, u službenoj komunikaciji koja se odnosila na zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti, navedene su činjenice koje ne odgovaraju sadržaju podnesenog zahtjeva, posebno u dijelu koji se odnosi na parcelu za koju je suglasnost tražena.
0: Vijesti.
1: Smatramo da ovako postupanje doprinosi dodatnim nejasnoćama i ostavlja prostor za sumnju u jednak tretman svih korisnika javnog prostora. Iako je udruženje u dobroj vjeri s ciljem realizacije projekta dostavilo dodatnu dokumentaciju koja je naknadno tražena, ni nakon dopune zahtjeva nije izdana potrebna suglasnost za održavanje događaja, priopćili su te dodali. Ovakvom odlukom nisu uskraćeni samo članovi udruženja Mladih glas, već i brojni građani Viteza koji su imali priliku zajedno pratiti nastupe reprezentacije BiH i uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama. Smatramo da su građani Viteza ovim postupkom ostali bez događaja koji je trebao promovirati zajedništvo, sport i pozitivne društvene vrijednosti. No, uslijedio je komentar koji je oduševio tisuće ljudi i pokazao da ideju zajedništva, sporta i dobrosusjedskih odnosa nije moguće ugasiti administrativnim zabranama, niti političkim podjelama. Naime, kako je u komentarima napisao Ivan Antolić: "Dragi moji Bošnjaci, ja ću postaviti platno u svoje dvorište, blizu sam centra, može stati brat bratu 3000 ljudi i da vidimo koja će panjska glava od ovih vlasti što nas uporno hoće zavaditi zabraniti da se prati pozitiva. Svima vama se sjetim obitelji, jednima i drugima i trećima. Pa ćemo pratiti utakmice Hrvatske i BiH na istoj međi u inatovim proljevima, neka vide da nas ima." I tako je jedna spontana poruka iz Viteza postala mnogo više od komentara na društvenim mrežama. Pretvorila se u simbol prkosa, podjelama i pozivu na zajedništvo.
0: Vijesti.
1: U nastavku vijesti jedna vijest o tragediji u Hrvatskoj. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, pilot je zrakoplova koji je jutros pao u blizini aerodroma u Vrsaru. Slovenski državljanin. Riječ je o manjem zrakoplovu, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena, dok je druga prošla bez ozljeda. Policija je dojavu o događaju dobila oko 8 sati 35 minuta, a na teren su upućene sve hitne službe. Opširnije o ovom događaju nakon obavljenog očevida.
0: Vijesti.
1: Sveši dronova u blizini aerodroma pravi velike troškove. Prošle godine bilo je 226 incidenata prema analizi Njemačkog centra za zrakoplovstvo i kozmonautiku. Od toga je 116 potpuno ili djelomično zaustavilo rad na 25 aerodroma, a troškovi zračnog transporta su iznosili 60 milijuna eura. A ako se uzmu u obzir i naknadni troškovi zbog kašnjenja i poremećenih rotacija zrakoplova, kao i otkazivanja letova, šteta raste na čak 160 milijuna eura. Veći kratkotrajni poremećaj u visoko umreženom sustavu zračnog prometa izazivaju znatne posljedice, rekao je vršitelj dužnosti direktora DLR-ovog Instituta za zračni promet Florian Linke.
0: Vijesti.
1: Posljednje 24 sata pokazala su ogroman rizik da Sjedinjene Američke Države ponovno budu uvučene u masovne vojne operacije na Bliskom istoku, što je u izravnoj suprotnosti s namjerom predsjednika Donalda Trumpa da distancira zemlju iz tog konflikta, navodi portal Axios. U dramatičnom raspletu Trump je privremeno uspio zaustaviti Izrael, ali trajnost tog primirja ostaje pod velikim upitnikom. Iako je od početka sukoba prošlo 100 dana, sveobuhvatni mirovni sporazum još je na čekanju, zbog čega je američki predsjednik proveo prethodni dan u grčevitim naporima da spriječi totalni rat. Trump se suočio s teškom dilemom. Znao je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao ključni američki saveznik ne može prijeći preko turskog-iranskog raketiranja bez odmazde, ali istovremeno strahovao da će neprekidna spirala napada zapaliti cijelu regiju. U telefonskom razgovoru Trump je potvrdio koje je upozorenje uputio izraelskom lideru. Bibi, bolje ti je da budeš oprezan ili ćeš vrlo brzo ostati sam, rekao je Trump.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom moguće su u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanj. Na jugu do 34.
0: Vijesti.
1: Temperatura u Varešu u hladu trenutno je 25 celzijevih stupnjeva. 13 sati, 15 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

Vrijeme da se pozdravimo u drugoj ovotjednoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Dobro nam došli, poštovani slušatelji, u emisiju koja će i danas biti ispunjena lijepim sadržajima. Imamo nešto lokalnih informacija za vas za prvi dio popodnevne panorame, a onda ćemo se lagano posvetiti glazbi, i to ne bilo kakvoj, nego klasičnoj. Naime, jučer je održan završni koncert polaznika osnovne glazbene, odnosno muzičke škole u Varešu. Koncert je održan u Radničkom domu. Bili smo na istom, uživali u izvedbama mladih pijanista. Bilo ih je ukupno 23 koji su se predstavili publici, a sve smo to tonski zabilježili za vas, pa ćete to slušati u drugom dijelu današnje emisije. Zbog svega toga, ostanite s nama.

Prva informacija koju danas dijelimo s vama je informacija iz naše općine. Naime, u dvorani općine Varaž danas u 10 sati potpisani su ugovori s neprofitnim organizacijama koje su aplicirale na javni poziv općine Varaž. Na osnovu javnog poziva odobrena su sredstva za sufinansiranje projekata iz proračuna za 2026. godinu, grant za neprofitne organizacije i grant za sudjelovanje u finansiranju udruženja proisteklih iz rata. Prisutne predstavnike nevladinih organizacija pozdravio je u ime službe Mali Klikić i izrazio riječi zahvale svima koji su se javili na ovaj poziv. Hvala svima što ste došli i što ste se prijavili na ovaj poziv. Općina Varaž na ovaj način pomaže rad nevladinog sektora i to će raditi i u budućnosti. Na poziv za neprofitne organizacije prijavilo se 15 udruženja, ali 3 udruženja nisu ispunila kriterije i nisu prošla aplikaciju. Na poziv za udruženja proistekla iz rata prijavila su se 3 udruženja i sva 3 su prošla. Rok za pravdanje sredstava je 30 dana od završetka projekta ili najkasnije do 31.12. ove godine. Potpisivanju ugovora prisustvovao je općinski načelnik Malik Rizvanović, koji se zahvalio svima na apliciranju na projekte i izrazio nadu kako će ova sredstva u budućnosti biti i veća. Koristim priliku da vam se zahvalim što ste aplicirali na ove projekte, što pratite rad općine kroz razne aktivnosti u udruženjima. Ovo nisu velika sredstva, ali ćemo nastojati da u budućnosti povećavamo iznose kako bi pomogli vaš rad. Nastojat ćemo u narednom razdoblju objaviti još jedan poziv za udruženja koja žele pomoći uređenju našeg grada i na taj način još malo financijski ih pomoći. Isto tako, pokušajte do početka 9. mjeseca pripremiti ideje koje možemo uvrstiti u planiranje proračuna za narednu godinu, rekao je načelnik Rizvanović.

Govorimo o nevladinim organizacijama koje su dobile sredstva. Evo, riječ je o sljedećim. Planinarsko smučarsko društvo za projekt obilježavanje 100 godina postojanja Planinarsko smučarskog društva Perun Varaš, dan planinara, sled planinara 2026. na Perunu, 2650 maraka. Potom udruženje Odred izviđača Zvijezda Varaš, dan i prijateljstva i ekologije 2026. Međunarodno izviđačko ekološko natjecanje 2550 maraka. Udruženje Moja prva nota, notini koncerti 2026. 2550 maraka. Udruga Eko kultura, 10. pekijada, projekt 2450 maraka. Karate klub Varaš, odlazak članova Karate kluba Varaš na 28. Europsko Fudokan prvenstvo u tradicionalnom karateu u Rumunjskoj u sastavu reprezentacije BiH 2450 maraka. Tu je i udruženje Žene stupnoga dola za projekt uređenja i revitalizacije izletišta Bjeloborje i okoliša mjesne zajednice Stupni do, iznos je 2225 maraka. Udruženje Građana veterani, nogometni klub Varaš, memorijalni turnir u sjećanje na preminule igrače NK Varaš, 2150 maraka. Udruženje Čuvari Bosanske krune Bobovac, projekt Odmorište Mijaković, 1850 maraka. Udruženje Selačana Seoci, izgradnja i uređenje pješačke i biciklističke staze, 1550 maraka. Udruženje Žena za ruralni razvoj, održivi povratak, reintegraciju i resocijalizaciju povratnika Zvijezda Varaš za projekt Jesenji sajam lokalne zajednice i tradicije, 1450 maraka. Lovačko društvo Zvijezda za projekt Lovna staza budućnosti, 1150 maraka. I udruženje omladinskih radnih brigada Rešat Saletović za projekt čišćenja otpadnih deponija, 950 maraka.

0: Jučer smo vam, poštovani slušatelji, ostali dužni tonske zapise, odnosno izjave osoba koje su otkrile spomen ploču s natpisom Potočki most, gospodina Ermina Muse, pomoćnika načelnika općine Varaš, i gospođe Katarine Šmemer, rođene Petrović, koja je bila jedna od glavnih inicijatorica za postavljanje ove spomen ploče i dobivanje suglasnosti od općinskog vijeća za istu. Pa poslušajte u nastavku.
1: Ispred općine Vare želim da se zahvalim gospodinu

Nažalost, ne, ispričavam se zbog ovoga, ali evo jučer smo vam ispričali što se to događalo i kako je sve prošlo. Što se tiče programa Radio Bobovca, nastavljamo dalje. Iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju pozivaju vas na praćenje utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju prenosimo u cijelosti. Ovog ljeta utakmice svjetskog prvenstva gledamo zajedno na velikom ekranu u ljetnoj bašti Centra za kulturu i edukaciju Vareš. Pridružite nam se u jedinstvenoj navijačkoj atmosferi uz vrhunski prijenos utakmica, hranu, piće, udruženje, navijanje i sadržaje za sve generacije. Ljetna bašta Centra za kulturu i edukaciju Vareš, veliki ekran, hrana i piće, odlična atmosfera, fotokorner i dodatni sadržaj. Zmajevo gnjezdo postaje mjesto okupljanja svih ljubitelja, najvažnije sporedne stvari na svijetu, navijača reprezentacije BiH i svih onih koji žele zajedno doživjeti najveći sportski spektakl na svijetu. Organizator događaja je Centar za kulturu i edukaciju Vareš uz potporu općine Vareš i kompanije DP Metali, kojima zahvaljujemo na partnerstvu u realizaciji ovog projekta, kaže se na kraju ove informacije.

Pratite popodnevnu panoramu Radio Bobovca. U nastavku ćemo govoriti o završnom koncertu polaznika glazbene muzičke škole koji je održan jučer u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Preslike ovo jedne druge obrazovne godine, jedna malena stanica da djeca zajedno s nastavnicima u čijim klasama sviraju, izmjere svoje zadovoljstvo napretkom, razmisle o budućim ciljevima i odvažno pomisle na nove notne korake. Sudjelovalo je ukupno 21 dijete i to Adnan Librić, Benjamin Botić, Adna Taletović, Vedad Đoko, Dajla Čizmo, Ajna Memić, David Dodik, Viktor Poljaković, Bilal Tirić, Noa Grgić, Danijel Kamenjaš, Sajra Ređo, potom Mehmet Berbić, Esma Mehmedović, Helena Lukić, Neila Kevrić, Ejšan Durić, Karla Čorluka, Ajla Salketić, Lana Hafizović i Marijema Rizvanović. Valja spomenuti da školu također pohađaju i predstavljaju djeca iz javne ustanove Osnovna škola Vareš Majden. Učenike su pripremali nastavnici u čijim klasama sviraju Jasmina Hođić, Laura Petrović, Zarina Šabotić, Refik Tarahija i Đan Dervišević. Nastupe stručnim uhom ispratio i nastavnik Sanjin Babović. Koncert su posjetila i podržale djecu pedagogica škole Suvada Karagić kao i ravnateljica Ilijana Vidović i pomoćnica Sabina Librić. Roditelji, bake, djedovi, braća, sestre i prijatelji također su bili potpora i publika s kojom su podijelili radost ali i tremu koja je nezaobilazna kad su ovakvi nastupi u pitanju. Posjetitelje koncerta kroz program je vodila nastavnica Zarina Šabotić. Svojom vedrinom i srdačnošću doprinijela je toploj i ugodnoj atmosferi koja je uvijek tamo gdje je glazba. Nažalost, ove godine izostao je nastup 6. završnog razreda. Na kraju koncerta, voditeljica programa posebno se obratila učenicima koji ove godine završavaju osnovnu glazbenu školu, maturantima, poželjela im sreću u nastavku školovanja. Inače, ove godine glazbenu školu završavaju Matea Divković, Elena Zloušić, Ajša Vesnić i Josip Mirčić. Koncert je završen zajedničkim fotografiranjem i željama za ugodnim i divnim ljetom. A kakva je atmosfera bila na koncertu, možete da poslušati nakon glazbenog predaha.

dragi učenici, dragi roditelji, prijatelji, muzike, publiko, draga upravo škole. Dobrodošli na naš koncert za kraj ove školske godine. I srdačno vas pozdravljam ispred kompletnog kolektiva muzičke, osnovne muzičke glazbene škole koja je pri osnovnoj školi u Varešu. Danas će vam se predstaviti učenici naše škole i sve ono što su oni vrijedno vježbali, trudili se i radili ovo polugodište i kompletnu prethodnu školsku godinu. Koncert će nam otvoriti Adnan Librić sa Majzlinovom tarantelom. Nakon njega ćemo čuti Benjamina Botića koji svira ukrajinsku igru Lili Petrović, a nakon Benjamina će nam se predstaviti Adna Taletović sa zvončićima. Uživajte!

učenicima prvog razreda. Sljedeći je Vedran Đoko koji će izvesti indijansku ratnu igru. Nakon njega Dajla Čizmo će izvesti Brtešku iz početnice Jele Kršić, a nakon Dajle svirat će nam Ajna Memić, Stari Vodenični točak.

Naredne tri učenice su Nela Kebić, koja nam svira poznati Grigovin The Hall of Mountain King. Nakon nje Eishan Durić, koja svira Pahelbelov Hanun. A nakon toga Karla Čorluka će svirati Bachov Mizet.

I posljednje tri tačke za danas su Mela Salkitić sa Godfather temom, Nine Radke, Lana Hafizović koja će svirati Bachov mali preludij u C-dur i Merjan Izvanović Schubertov valcer.

0: Ako se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

nezavisno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

ti sam jedno mrasto. Ti je stari temelj, spava moje carstvo. Možda sanjam što djetinstvo skriva, možda mladost izgubljenu sniva, možda samo

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

pričam kako se budiš, kako režiš, kako režiš dok ja tonem. Tko si, odakle si?